označil za prvo dobljeno bitko za vrnitev demokracije v državo. Ob tem je poudaril, da najpomembnejši referendum o interventnih ukrepih za razvoj še prihaja in izrazil prepričanje, da bo tudi ta zavrnjen. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Izjava sledi sporu Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je z Rusijo dogovoril o dobavi dizla na svetovne trge. Von der Leyen je podprla pozive Zelenskega k premirju, ki bi zaščitilo svetovne zaloge hrane, kot tudi energetsko infrastrukturo v Rusiji in Ukrajini. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borussii in izgubile 37-31. Ljubljančanke s petimi porazi zasedajo dno skupine A. Novembra bodo v Stožicah gostile pred zadnjo ekipo te skupine, dansko Solo. Še vreme, danes bo sprva ponekoč deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, z nekaj več oblačnosti na severu.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54-odstotni udeležbi in doseženem kvorumu je proti glasovalo 51% volivcev, za pa 49%. Na 50% volivcev, za pa 49%. Na posvetovalnih referendumih so se volivci

osebam, ki podpirajo invazijo. Razpravljali pa bodo tudi o nadaljni vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo. Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premijeja Donalda Tuska, je sporočila Varšava. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister Vladislav Kosinijak-Kamiš. Po neuradnih poročilih varnostnih služb je radikalna organizacija prek spleta iskala prostovoljce za atentat s strelnim orožjem. Poljska ostaja v visoki pripravljenosti po valu nasilja v tamkajšnjih šolah. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog sporočil, da še ni sprejel odločitve glede nadaljevanja športne poti. Prav tako ni želel špekulirati o svoji upokojitvi. Kot je dejal, ga še vedno žene motiv, da bi zmagoval na dirkah, ob tem pa meni, da ostaja konkurenčen mlajšim kolesarjem. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, z nekaj več oblačnosti na severu.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tesen izid referenduma o obveznem RTV prispevku kaže, da zavod dela dobro, meni predsednica uprave Radio Televizije Slovenije Natalija Gorščak. Ocenila je, da rezultat politiki ne daje legitimnosti za ukinitev RTV prispevka. Podobno menijo tudi v društvu novinarjev in pristojnem sindikatu, ki opozarjajo, da je velika večina voljivcev kljub po njihovem zavajajočem vprašanju prepoznala pomembnost nacionalne radiotelevizije. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl en človek, še 11 jih je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že pred včerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutjevcev, pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad grozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen.

Prešni, Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Volk Petrovski. Slednje med mešanimi dvojicami skupaj s Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, 5 in pa 31 minut. Lep pozdrav in dobro jutro z radije. Si ponedeljek, 12. oktober je danes. Dež zunaj vas naj ne preseneča, kakšna marela, dežnik, parasol, kakorkoli že imenujete, na poti do avtomobila, vlaka, avtobusa, magari tudi na kelo, naj vam bo v pomoč. Mi bomo seveda štartali z izbrano muziko, Michael Sembello in Maniac je prva skladba tega jutra z vami in za vas, pa Peter, ki skrbi za zvok, Alči je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Dobro jutro.
0: Rise and Shine with Radio SI.

Valovi, ali bodo danes valovi na morju, ne vem, vem pa, kaj so zapisali vremenoslovci, ki pravijo, da bo sprva oblačno s padavinami, kasneje bi se najzjasnilo, temperature pa ustrajale med 12 in 16 stopinjami, na Primorskem tudi do 20. Jutrišnji dan bo večinoma jasen s temperaturami podobnimi kot danes, morda kakšno stopinjo višjimi. Sreda in četrtek bolj umirjeno vreme, 5 in 39 je. Dobro jutro želimo.

5:54 minut, lep pozdrav in dobro jutro. Gušti in Polona sta bila tole, ura kaže 5:54 minut. Novice ob 6. uri, potem pa nadaljujemo z izbrano muziko z Radia SI.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Volivci so po še neuradnih izidih na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino izrekli za ukinitev RTV prispevka, za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volilna udeležba je bila 54-odstotna. Okrajne volilne komisije bodo danes glasovom pristele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, čez teden dni pa še glasove iz tujine. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu na referendumske izide ocenil, da so volivci v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, sicer pa je referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu. Prvak opozicije Robert Golob pa je poudaril, da so volivci zavrnili idejo koalicije za uvedbo politične policije in pokazali, da želijo še naprej živeti v demokratični državi. Ocenil je, da vlada nima zaupanja ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti pa ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje nad to napovedjo, a dejal, da bi Kijev premirje podprl, če bi ga tudi Moskva. Ta se ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so cene nafte padle. Iz Ukrajine so se sicer sinoči poročali o novih napadih na energetiko. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V ospredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence

0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes prvo oblačno vreme s padavinami, ki pa bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo po večini jasno, v sredo in četrtek bo predvsem v severnih krajih občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu: zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Na tej avtocesti so tudi že zastoji od Krtine proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran med priključkom Pernice in razsepom Dragočava proti Mariboru, na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru in na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zaradi del bo na štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16. Obvoz je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, od ponedeljka do sobote od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Rise and shine, 6:04, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radio SI. Včeraj smo se ponovno razdelili na pol, danes pa vsi mokri. Blaž, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tako je, enotno, v novo jutro in nov teden.
1: Ja, kako pravijo, volivec obrača, vreme nas pa vse namoči.
2: Tako, sicer nas bo potem spet, se bomo posušili, ne, čez dan, tako pravi napoved. In potem bomo suhi tudi jutri.
1: In tudi nekako do konca četrtka, ne?
2: Tako,
1: potem,
2: tako piše.
1: V petek pa je mokra kultura z drugega predala nekako v ospredju. Ampak vendarle, Blaž, dobro jutro, pravimo. In ukolikor seveda kdo opazi, kaj nič 80-80-15, pričakujemo seveda, da ob mokrih in pa spolskih cestah lahko pride do kakšnih posredovanj. Upamo pa seveda na najboljše.
2: Tako, držimo pesti.
1: No, vi pa, kot ste slišali, ostanite z nami in za začetek Robert Palmer in Johnny and Mary. Rise and shine.

0: Pregled tiska.
1: Tako je 6 in pa 16 minut. Naslovnica Dela pravi rekordna udeležba razklana države. Referendumska nedelja koalicije slavila na posvetovanih referendumih, nasprotniki pa jo ugnali na zakonodajnem. Cena ostala pod 5000 evri na kvadratni meter. Kako v Ljubljani kupiti stanovanje za 4200 evrov na kvadratni meter? Spremljali so javni dražbi na Prulah in v Novih Jaršah. Idrija s priznanjem samo za ženske, nagrado so pa imenovali po eni najbolj priznanih Idričank Viktoriji Gorjup. In še iskrica današnjega dne, kdor je malomaren pri resnici v malih stvarih, mu mogoče zaupati ni v pomembnih zadevah, je dejal Albert Einstein. Naslovnica dnevnika, politika in referendumi, gneče na voliščih, kaj bo sledilo? Ljubljana in infrastruktura na mestu smučišča, kolesarski park, nafta dostopna le desetina zalog in pa na naslovnici še izjava predsednice Nataše Pirc-Musar, ki pravi, ne merite uspeha samo potem, kako daleč boste prišli, ampak tudi potem, koliko dobrega boste pustili za seboj. Naslovnica večera, najbrž tudi referendum na
2: Ja, res je, v žarišču tudi o referendumski nedelji. Prvi svežen referendumov v tem mandatu je mobiliziral rekordno število volivcev, tako pišejo. V žarišču tudi o stanovanski problematiki, plača 1500 evrov, koliko kredita, če torej zaslužite 1500 evrov in imate 50 tisoč evrov prihrankov, koliko stanovanja si lahko privoščite, se sprašujejo in najverjetneje tudi odgovarjajo v večeru, pa tudi o tragični temi o smrti med dostavo. V Mariboru je namreč v prometni nesreči umrl 26-letni Voltov dostavljalec, sodelavci opozarjajo na vse slabše razmere za delo. V financah o tem, kdo je odgovoren, ko se kibernetski napad preseli v proizvodnjo, tudi o tem, da delnica franšize s hitro hrano, da je zdrsnila najnižje v zadnjih 4 letih in se sprašujejo, ali so se vlagatelji naveličali burgerjev, pa v financah tudi o tem, da v tovarnah na Kitajskem ljudje izginjajo, nadomeščajo jih seveda roboti. Radio SI.

0: Fat Horses in plus minus, kar se plusa in minusa tiče, bomo preverili kak malo tudi s temperaturami. Predtem pa še zapis vremenoslovcu, ki pravi, da bo sprva oblačno danes s padavinami, ki bi naj od severa, do poldne postopoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu, čez dan bi se naj razjasnilo, na Primorskem zapihala zmerna burja, v notranjosti države severovzhodnik, temperature pa bile ujete nekje med 12 in 16, na Primorskem tudi do 20. Dvomestno število v tem jutru?
1: Ja, tudi. V Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti 11 stopin, seveda dežuje ali pa vsaj rahlo dežuje. Tudi v Novi Gorici dvomestno 13, pa v Piranu 14, prav tako dežuje. Enomestno pa v Slovenj Gradcu, Kočevju in Postojni 9, Jesenice 7, Bovec 8 in pa tudi minus najdemo na Kredarici, kjer je celo snežna ploha. Radio SI.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 36 minut bo ura čez nekaj trenutkov, po več kot 99% preštetih glasovih včerajšnjega referenduma je torej jasno, da so volivci na zakonodajnem referendumu glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi, v primeru treh posvetovalnih pa je večina glasovala za. Predsednik vlade Janez Janša je po referendumih dejal.
1: Zdaj, hvala vsem volivkom in volivcem, ki so resno vzeli dejstvo, da je njihov glas najmočnejše orožje demokracije, ki so ga danes oddali. To je bil referendum, kjer se je volilno telo odzvalo, se je angažiralo, verjetno bo udeležba blizu 50%. Želimo si, da bi tudi na naslednjih referendumih bila udeležba podobna in da bi se pač stvari razčistile. Ne? Če kaj so se danes nekatere stvari razčistile, vemo kako naprej.
0: Volilna udeležba je bila za referendumsko glasovanje precej visoka, najvišja v zadnjih letih. Na volišče se je na koncu odpravilo več kot 54% volilnih upravičencev. V štabu nevladnih organizacij so zadovoljni z izidom zakonodajnega referenduma in tudi z visoko volilno udeležbo. Barbara Rajgel, Zavod Open.
2: Jaz bi najprej se zahvalila vsem, ki so prišli na volišča. Mislim, da je to velik dan za demokracijo. Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsaki oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
0: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je ob tem izpostavila predvsem parlamentarno preiskavo in javni zavod RTV.
3: Ja, vsekako rezultati kažejo zlasti pri parlamentarni preiskavi kot tudi RTV, da nima vlada nobene legitimnosti uničevati naš medijski javni zavod. Največji kulturni zavod v Sloveniji ima podporo med prebivalci in prebivalkami te države.
0: Pri Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije pa so zapisali, da tesen izid referenduma ob visoki udeležbi vladajoči koaliciji ne daje prostega mandata za spreminjanje načina financiranja javnega servisa brez ustrezne javne razprave in vključevanja strokovnjakov. 36 je, dobro jutro.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
3: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
2: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
4: Radio SI, your home of music.
5: 6:55, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radio SI. Kaj kmalo bodo novice v angleškem jeziku, ki jih o tem jutro pripravlja Michael Menski, na to pa sledi 20 minut izbrane muzike za malce več dinamike in pozitive v tem ponedeljkovem jutru.

0: 27 minut, prva oblačno s padavinami od severa do povdne lahko le te postopoma ponehajo najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se lahko razjasni, na primorskem bi ne pihala zmena burja, v notranjosti države prehodno severovzhodnik. Temperature od 12 do 16 na primorskem do okoli 20 stopinj. Aktualne temperature izmerjene ob 7 uri. V Ljubljani 11, 13 stopinj, Nova Gorica, Celje in Črnomelj 10, Kočevje 9, Kredarica minus 3. Letališče Edvarda Rusjana, kot tudi letališče Jožeta Pučnika 10 stopinj, letališče Portorož 15, Murska Sobota 10, Novo mesto 11, Postojna 9 in Slovengradec 10 stopinj, pa vsod seveda dežuje. Is it raining in London, Michael?
1: It is not, surprisingly. Good morning. It is raining in Helsinki, in Finland, but London is dry. 12 degrees there right now. Raining in Budapest as well, where it is 8 degrees. We got some single digits in Berlin as well, 8 degrees there. And there in Rome, it's about 17 degrees and cloudy. Good morning.
2: Radio SI. Radio SI.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Mami, obljubila si mi!
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Radio SI.
5: 7:48 minut, čas, da preverimo, kaj se je zgodilo 12. oktobra v preteklosti. V tem jutru je za vas na voljo tudi nagrada, reče se ji družinska igra Jarsi, družinska ali družabna igra Jarsi, na voljo preko telefonske številke 02-42-00815, torej 02-42-00815 je naša telefonska številka. Jarsi je nagrada, vprašanje tega jutra meni bo, da ne bo kaj pretežko, gre pa takole: kateri dogodek, ki traja še danes in traja kar nekaj dni ali tednov, se je pričel prvič prav na današnji dan leta 1810 v Münchnu ali Münchnu, če želite. Torej München ali München, na današnji dan prvič leta 1810 se je začela ena zanimiva tradicija, ki v bavarsko prestolnico še zmeraj vsako leto spravi veliko, veliko ljudi, tako domačih kot tujih. 02-42-00815 je naša telefonska številka, družabna igra Jarsi je nagrada, torej 02-42-00815. Kateri dogodek se je prav na današnji dan leta 1810 začel prvič, ki še danes v München privabi veliko število ljudi? Malce pobrskajte po spominu, spletu vprašajte umetno ali naravno inteligenco, sovoznico, sovoznika, sodelavca ali soseda, ukolikor ste v dobrih odnosih. Peter pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ja, kdo je z nami?
6: Mateja, pri telefonu.
5: Mateja, po zvoku sodeč soseda ali sosede niste vprašali za pomoč?
6: Ne, res je.
5: Povejte.
6: Ja, jaz mislim, da Oktoberfest.
5: Tako. Ste že bili na Oktoberfestu ali ste bili že v Münchnu ali oboje?
6: Oboje.
5: Oboje. In tisti litrski kozarec, ne, za nositi?
6: Ja, ni za nositi, naj bo primeren.
5: Ni, ne. Očitno vas spodbujajo, da ga čim prej spraznite. Očitno je tam nekje ta catch. Ampak vendarle, kakšen teden imate, kaj v planu, upomniki in vse skupaj zelo natrpano ali bo šlo nekako?
6: Ma, mislim, da bo šlo.
5: Bo šlo. Nekaj izkušenj pa že imate, ne?
6: Tako.
5: Velja, hvala lepa, da vas preveč ne ustavljamo. Ostanite le nekaj trenutkov, da vzamemo podatke in prijeten teden želimo.
6: Hvala lepa.
5: Hvala lako. Tudi vam. Nasvidenje.
6: Svidenje.
5: Nasvidenje. Tako, torej leta 1810 se je začel tradicija z Oktoberfestom, ki na začetku sicer ni vključevala piva, ampak vendarle na to se je pa vse skupaj tako išlo. Leta 1851 se je rodil zgodovinar Simon Rutar, avtor pomembnih pokrajinskih in zgodovinskih monografij. Leta 1889 se je rodila popotnica in pisateljica Alma Karlin. Leta 2003 pa je na današnji dan Michael Schumacher po dirki za veliko nagrado Japonske v Suzuki postal prvi voznik Formule 1, ki je takrat osvojil 6 naslovov svetovnega prvaka. Kar se sveta glasbe tiče, na današnji dan leta 1935 se je rodil Sam Moore, član dueta Sam & Dave.

pa drugi pevec in gitarist, seveda pa Francis Rossi. Kar se tiče sveta glasbe, zaključimo z zasedbo Simply Red. Prav na današnji dan pred 35 leti izdan album Stars, ki je pristal na vrhu britanske lestvice.

0: ljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 8:25 minut, ponedeljek 12. oktobra, zagotovo prinaša nekaj zanimivih sestankov, v prvem planu pa najbrž še odmevi z referenduma, kajti rezultati se še nekako seštevajo, doštevajo in spreminjajo.
1: Ja, res je. Preračunavali bomo še kar nekaj časa. Okrajne volilne komisije bodo najprej danes glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Najnovejši neuradni izidi državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovih kažejo, da so volivci z 48,87% za in 51,13% proti zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi na posvetovalnih referendumih, pa so se 60,67% izrekli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter 55,37% za oduzem volilne pravice tujcem. No, najbolj negotov je izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Najnovejši izidi namreč kažejo, da se je proti ukinitvi prispevka izreklo 50,04% volivcev. Analitiki poudarjajo, da izid referenduma ukažejo na nadaljno polarizacijo. Peter Mrše, zanima.me.
2: Nekako nekaj mesecev po volitvah, ne, ali pa po nastanku nove vlade, se ljudje še niso bistveno premaknili in zato je tudi tako takrat pred 4 leti kot tokrat rezultat pravzaprav na nek način zelo podoben rezultatu parlamentarnih volitev. No.
1: Janez Markeš z Dela pa je poudaril.
3: Mi se sploh nismo odločali o vsebini referendumske vprašanja, ampak smo se odločali o tem, ali Janševa vlada in politika veljavna ali ni. In še več, ne gre za to, katere vrednote zastopajo Slovenci in pa slovenski elektorat, ampak kdo je bil kapani bolj organiziran in bolj agresiven.
1: Na končne izide referendumov bo treba počakati še teden dni, takrat bodo namreč prešteli tudi glasovnice iz tujine. In pa še nekaj nepolitičnih, ampak prav tako zelo pomembnih tem. Dispečerski center zdravstva Ljubljana bo danes opozoril na pomembnost vpisa zunanjega defibrilatorja v nacionalno evidenco dispečerske službe zdravstva. Današnja novinarska konferenca bo tudi uvod v teden posvečen svetovnemu dnevu oživljanja, ki ga bomo zaznamovali v petek. No, od danes pa do petka bodo v dispečerskem centru zdravstva Ljubljana dnevi odprtih vrat, namenjeni o zaveščanju o pomenu klica na številko 112 ter predstavitvi delovanja centra in dela zdravstvenih dispečerjev. Danes pa je tudi cepilni dan v okviru projekta Šeraj ljubezen, ne bolezen, namenjen mladim do 26. leta. Cepljenje proti HPV bo potekalo v 6 zdravstvenih domovih po državi, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru, Piranu in Novi Gorici. Okužbe s HPV so namreč ene najpogostejših spolno prenosljivih okužb, ki lahko vodijo tudi v nastanek 6 vrst raka.

0: We're happy to report that there's no longer a driver going down the wrong way of the A1 highway. If you're traveling from Apesnica towards Maribor, it's all clear now.
1: Na štajerski avtocesti ni več voznika, ki je vozil v napačno smer med Mariborom in Šentiljem. Promet tam zdaj poteka tekoče. Še vedno pa ostaja nesreča na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani in tam je zaprt prehitevalni pas.

0: Šport na Radiu FI.
1: Prvi dan evropskega prvenstva v Ljubljani je domača vrsta opisala 4 zmage. Med mešanimi dvojicami sta začela Sara Tokič in Brin Vok Petrovski, ki pa sta v nadaljevanju izgubila in v tej kategoriji Slovenija ne bo imela svojega para v glavnem žrebu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Brin Vok Petrovski in Peter Hribar. Slednji bo danes prvi med našimi stopil v tekmovalno areno. Kaj bo najbolj pomembno?
2: Mirna glava. Borba do konca in če bo dobro vzdušje in dobra priprava na nasprotnika, ampak sicer pa sproščeno in jaz mislim, da je vsaj pri meni je tako, da če se res borim vsako točko do zadnjega, je to najbolj pomembno.
1: Na nasprotni strani bo izkušeni Portugalec Tiago Apolonia. Prvič bomo v posamični konkurenci videli tudi najboljši slovenski igralki Saro Tokič in Ano Tofant. Hokejisti Olimpije so v koncu tedna v razširjeni ligi dosegli 2 zmagi. V petek so premagali Gradec, včeraj pa v Tivoliju v učinkovitem zadnjem delu tekme odpravili še madžarski Ferencvaros 5-1. Nikolaj Majer je dosegel 2 gola, kapetan Jan Urbas pa je z uspešno akcijo za vodstvo s 3-1 v sicer precej izenačeni tekmi odprl pot do nove zmage, 6. za trenutno 4. uvrščeno zasedbo lige.
3: Vedeli smo, kakšna ekipa je, ko igrajo, so zelo, zelo organizirani, radi se pomaknijo nazaj, držijo pake in točno taka tekma je bila. V prvi tretjini smo dobro delali stvari in smo si ustvarjali veliko priložnosti, v drugi smo malo vstopili s plina oziroma naredili določene napake in jim dali te priložnosti, katerih nismo želeli, ampak se mi zdi, da pol v drugi polovici, druge tretjine in pa v tretji smo spet začeli igrati našo igro in tekmo obrnili v našo korist.
1: Za Olimpijo je gol za zmago dosegal Žiga Pance. V petek bodo Ljubljančani gostili vodilno ekipo prvenstva Bolzano. Sinoči se je s tekmo med Brinjem iz Grosuplja in Mariborom končal 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Zmage z 2-1 so se veselili Mariborčani, pred tekmo v Grosuplju pa je Nafta z 1-0 premagala Bravo. Na vrhu lestvice tako še vedno ostaja Maribor s 23 točkami, 4 oziroma 5 točkami zaostanka pa mu na drugem in tretjem mestu sledita Koper in Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo. K rokometu dodajmo še, da se je sinoči končal 7. krog državnega prvenstva za rokometaše. Celjani so z visokih 39-24 premagali do včeraj še neporaženo novomeško Krko in se povzpeli na 3. mesto prvenstvene lestvice. Na vrhu ostajajo rokometaši ljubljanskega Slovana, 2. mesto pa zaseda trebanski Tri.

0: Batista Cadillac so bili tole in vse imam. Ljubljansko barje je zelo raznolik mozaik travnikov, barje, niv, jarkov in vodnih površin, lahko bi rekli, da ima vse. Žal pa so se življenjski prostori številnih vrst zaradi suševanja, intenzivno rabe, zaraščanja in invazivnih vrst, marsikje skrčili in poslabšali. Na pomoč prihaja projekt Živoljub.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: Na Ljubljanskem barju bodo naslednja 4 leta obnavljali in izboljševali travniške, barjanske in vodne habitate ter življenjske prostore 14 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Projekt se imenuje Živoljub. Zakaj je pomemben, dobrodošel in kaj vse so v okviru Živoljuba že naredili, nam je zaupala Petra Hladnik iz Krajinskega parka Ljubljansko barje.
3: Ker gre za naravoslovni projekt, se bomo seveda ukvarjali z varstvom oziroma z izboljšanjem stanja varovanih vrst in habitatnih tipov. Na Ljubljanskem barju predvsem obnavljamo travišča in tudi v bistvu vse prebivalce travnikov, to so travniške ptice, recimo kosec, priba, repalščica, biličarja, tudi še recimo skovika, ki tudi se travnik uporablja za prehrano svojo. Potem pa še druge vrste travniških metuljev, barjanskega okarčka, travniškega postavneža ter strašničinega mravliščarja. Obnavljali bomo pa potem tudi ribnike v dolini Drage pri Igu, kjer pa nekako ščitimo habitat velikega pupka, ne, in v bistvu tudi obnavljamo sam habitatni tip naravna jezera z vodno vegetacijo. V letošnjem letu smo izvedli že kar nekaj ukrepov. Uh-huh. Za velikega skovika smo že postavili 55 gnezdilnic in v njih smo uspešno odkrili 8 teh legel velikega skovika. Naredili smo tudi ukrepe za repalščico, to je taka manjša travniška ptica, ki v bistvu za lov uporablja preže, to so lahko take zelo majhne palčke in smo jih že tudi na te travnike namestili. Barjanski okarček je že v zadnjih 10-15 let veljal že skoraj za izumrlo vrsto na Ljubljanskem barju, ker se je v bistvu obdržala samo še ena populacija na območju med Škofljico in Igom. Barjanski okarček je zelo poseben specialist, to je metula. Magosenice so vezane na prav določene vrste, s katerimi se prehranjujemo, tako da v bistvu z izginjanjem teh travnikov v bistvu izginja tudi vrsta. In ker je bilo številčnost te populacije že tako majhna, ne, v bistvu je bilo okrog 300 osebkov, smo se odločili v Javnem zavodu Krajinski park, da že v času projekta Poljuba začnemo z gojenjem osebkov v zaprtem prostoru oziroma v insektarijih in potem nekako vnesemo nazaj osebke v naravo.
2: Pri projektu ima pomembno vlogo tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer poudarjajo, da so travniške ptice dober pokazatelj stanja narave. V Evropi se je njihova številčnost v manj kot 50 letih zmanjšala za kar 60%. V projektu Živoljub bodo pa svoje delo lahko še nadgradili, ne samo z ukrepi za posamezne vrste, kot so kosec, priba, repalščica, prepelica in veliki skovik, ampak predvsem z obnovo njihovih življenjskih prostorov.
1: Izluščeno na Radio SI.

0: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. Ataxint.com.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Your home of

Veličastno zaključili Laibach. 9:37 minut letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši mesec doslej, odkar merimo temperaturo. Obenem tudi drugi zaporedni mesec, ko so poprečne globalne temperature presegle stopinja in pol Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Zahodna Evropa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september. In pa seveda tudi pomankanje dežja, kot pravijo strokovnjaki, se bo rezultiralo, kot smo pričakovali. Nažalost, lahko pa upamo seveda, da bo letošnji oktober bolj prijazen in morda bolj v statistični sredini. 9:38 bo dobro jutro.

0: Journey in Don't Stop Believing iz 80-ih, ko so vsi še verjeli. Vesna, lep pozdrav.
1: Pozdravljen, Borut. V kaj?
0: Ja, v cenejšo nafto, v svetlo prihodnost, v pozitiven razvoj računalniške tehnologije. Ne?
1: Ja, sedaj si zdaj nam navrgel pa, kar nekaj tega.
0: Zdaj
1: ja?
0: Smo pa dobili super inteligenco. Ostalo je pa isto, ne? Isti problemi, ne?
1: Ja, odvisno ja. Od tega, koliko se prepuščaš inteligenci, tej ja, super ja. Ali pa raje sebi.
0: Veš, kako je. Več Povej. Časa si je potrebno vzeti za kak sprehod, pa tudi, če dež pada, pa je morda malce manj problem.
1: Se strinjam s teboj zelo in upam, da bodo naši poslušalci tudi to vzeli danes za kakšno vodilo dne.
0: Ja. Ja. Jaz mislim, da naši ja. Zvesti poslušalci ja. In poslušalke vedo, zakaj so na radiu.
1: Res je.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
2: Razstava Darile državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Radio SI Event Guide. Today is the 12th of October. Let's see what's happening in Slovenia today. The 8th Ziz Festival is going on in Maribor's Narodni Dom. It's the days of Maribor Alternative Theater Productions.

0: Radio SI traffic update.
1: It was an accident coming into Ljubljana just before you get there from Novo Mesto. The left lane is closed there around Grosuplje. We've got about a half hour delay, quite serious there, heading into Ljubljana. And we're still being told of some debris on the A1 highway if you're traveling from Koper to Ljubljana, there by Raubar Komanda. Be careful.
2: Nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v predoru. Mali Vrh je proti Ljubljani zaprt, prehitevalni pas in nastaja zastoj, ki sega mimo priključka Grosuplje zahod. Čas vožnje se zdaj podaljša že za skoraj da pol ure. Na dolenjski avtocesti prav tako previdno zaradi pešcev na vozišču med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa še vedno leži predmet med Raubar Komando in Uncem proti Ljubljani.
0: The traffic service of Radio SI, 080-8015.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The good news is that they've cleared away the accident by Shmaria Sap coming from Novo Mesto towards Ljubljana. The bad news is still about a half hour delay there. People working their way through that traffic jam into Ljubljana itself.
2: Na dolenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče pri predoru Mali vrh, a kljub temu zastoj ostaja še vedno približno pol urna zamuda od Grosupljega proti Ljubljani. Na primorski avtocesti še vedno leži predmet oziroma, kot sporoča poslušalka, dva predmeta na dveh koncih vozišča, in sicer med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, zato vozite previdno.

Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: V Italiji še naprej naraščajo že tako zelo visoke cene naftnih derivatov. Vlada premijerke Giorgia Meloni ta teden ni več podaljšala znižanja trošarin na dizelsko gorivo. Energetski velikan Eni je tako za najvišjo ceno litra dizla določil 2,25 evra. Italijani se z naraščanjem cen pogonskih goriv vse teže spopadajo.
2: Una bella batosta. Sì, perché purtroppo si riflette un po'.
3: To je hud udarec, ker vpliva na vse ostalo, na vse, kar kupujemo v trgovini, na najnujnejše dobrine. To je resna težava.
2: È un problema serio.
4: Potevano fare qualcosa di più l'Europa e poi l'Italia. In particolare.
5: Evropa bi lahko storila več, predvsem pa Italija. Življenje se je tukaj precej spremenilo. Okoli nas ni veliko premožnih. Nekaterim je zelo težko, sploh srednji razred trpi.
4: Ceto medio è diventato ceto quello che sta proprio male.
1: Kupna moč je v Italiji po podatkih tamkajšnjega statističnega urada najnižja v zadnjih treh letih. Visoke cene goriv najbolj prizadenejo prevoznike. Na Siciliji zato za sredino oktobra napovedujejo stavko.
0: Euronet Plus.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.

0: V Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu in prvi dan so bile na sporedu kvalifikacije med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanje v dvojicah. Slovenski predstavniki so v posamični konkurenci zabeležili 3 zmage. Med ženskami je bila uspešna Katarina Stražar, ki je Avstrijko Elino Fuchs premagala s 3-0.
1: Jaz sem videla, da je moja nasprotnica tudi zelo dobra igralka in sem videla, da tudi če me bo dosegla, je to normalno in bom jaz probala dati še več od sebe in se je to obrestovalo.
0: Pri moških sta se zmage veselila Peter Hribar, ki je premagal Hrvata Leona Benka in Brin Vog Petrovski, ki je bil uspešnejši od Slovaka Adama Klajberja.
2: Sem bil malo postresen na začetku tekme, ampak potem sem prebil let nekako in je šlo kot po maslu, bi lahko rekli. Sem zelo dobro odigral, tako da sem zelo zadovoljen.
0: Darko Jorgič in Deniko Žulj sta bila neporažena in tudi neposredno uvrščena med najboljših 32 parov v konkurenci dvojic. Kvalifikacijski boji med posamezniki se v Stožicah nadaljujejo danes in Peter Hribar je izgubil 2. dvoboj v skupinskem delu tekmovanja. Premagal ga je Portugalec Apolonijo. Strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Kairu osvojila 17. mesto v disciplini pištola 25 metrov. 19-letna strelka je zadela 580 krogov, od tega 286 v natančnem in 294 krogov v hitrostrelnem programu. Kazahstanka Jelena Rybakina še naprej zaseda 1. mesto na mednarodni teniški lestvici WTA. Pred drugovrščeno Belorusinjo Arino Sabalenko ima več kot 2000 točk prednosti. Najboljša Slovenka Veronika Rjavec je trenutno na 144. mestu.
3: Šport na Radiu SI.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
2: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
3: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Lil Nas X se po skoraj 2 letih vrača z novim singlom World's Greatest. 27-letni ameriški glasbenik, ki je svet osvojil z uspešnico Old Town Road, je skladbo povezal z besedami svoje pokojne mame, naj zaupa svoji poti, tudi ko ne ve, kam ga ta vodi. Skladba World's Greatest tako predstavlja samozavesten nov začetek po njegovem debitantskem albumu Montero iz leta 2021. Lil Nas X in World's Greatest v rubriki
3: Fresh Cut. On Radio

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have delays because of an accident that happened on the A2 highway there by Mali Vrh, coming from Novo Mesto towards Ljubljana. Now it's about 2 kilometers of slow-moving traffic. It does seem to be getting better.
2: Nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Ostaja zastoj, ki je zdaj že nekoliko krajši, kot je bil še pred kakšne pol ure. V nasprotni smeri na Dolenjski avtocesti pa tudi predmet med Grosupljem in Višnjo goro, torej proti Novemu mestu. Vozite previdno.

Manic Street Preachers so bili tole, pripeljali so nas pa seveda do letošnjega septembra, ki je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši mesec doslej. Obenem bi bil tudi drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle stopinjo in pol Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Ja, to smo občutili, morda čutite tudi, če predolgo ne spijete kaj s svojimi prijatelji.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Današnji Timeless namenjamo ameriški punk new wave zasedbi Blondie.

Blondie in njihova prva uspešnica Denise. Skupini posvečamo današnjo oddajo, ker je prav na današnji dan 12. oktobra 1974 v legendarnem newyorškem klubu CBGB prvič nastopila pod imenom Blondie. Predtem so delovali pod imenom Angel and the Snake, ter avgusta tistega leta pod njim odigrali le dva koncerta. Odkot pa navdih za spremembo? Zgodba pravi, da se je nekje na poti na nastop mimo pevke Debbie Harry zapeljal voznik tovornjaka in za njo zavpil: "Kje si, svetlolaska?" oziroma po angleško: "Hey, Blondie!" Članom zasedbe se je opaska zdela zabavna in posrečena, zamenjavo imena pa so ujeli točno tisto drznost, ki jih je kasneje izstrelila med zvezde. V nadaljevanju prisluhnimo njihovemu največjemu hitu, ki je konec 70-ih zavzel plesišča po vsem svetu. To je Heart of Glass.

0: Timeless on Radio SI.
1: Ena in edina Debbie Harry ter Blondie. S plesno, hitro, čisto, Heart of Glass iz leta 1979. A skupina ni ostala ujeta le v okvirih panka novega vala in diska. Blondi so vrš čas premikali meje popularne glasbe in eksperimentirali z novimi žanri. Tako so leta 1981 izdali skladbo Rapture, ki se je zapisala v zgodovino kot sploh prvi rap singel v zgodovini, ki se mu je uspelo zavihteti na sam vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. S tem so hip-hop kulturo približali najširšemu občinstvu in dokazali svojo neustavljivo glasbeno inovativnost.

Ta je bila za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: again. Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 15th of October, exclusively on our stage live.
0: This week's headliner.
1: Tonight.
0: Main stage.
1: Energetic, fusion, alter pop, and indie rhythms tonight.
0: Main stage.
1: This Thursday on Radio SI.
0: Radio SI. Main stage.
2: Naši koncerti Main Stage se vračajo in glasbenik slovenski mlad, šele 25-letni, ki se skriva pod umetniškim imenom Tonight in ponuja čustven alter pop in še kaj se torej ta četrtek mudi na našem Main Stage, tako da ste že sedaj vabljeni, da se nam tudi takrat pridružite. Carnival pa je vse, kar je okoli nas.

0: Ni Suzen, je pa Nataša.
1: Ja, kaj pa če bi bila Suzen?
0: Ja, potem bi jaz rekla, da si tudi ti Suzen.
1: Bi mi rekla, ne? Suzi lahko.
0: Vredno, ja. Izpeljank je veliko. Nataša, si vesela, ko pogledam skozi okno.
1: Ja, niti ne, ker bom do šestih tukaj, potem pa bo že temno. Ampak ti pa vidim, da si vesela, vesela.
0: Ja,
1: saj,
0: res je. Pojdi. Ampak lepo pa je, če imamo prostore tako rejene, da
1: lako
0: je...
1: Lako pogledamo, ne?
0: Ja, tako vidimo ven, čutimo, da je zunaj res lepa jesen, ta se je začela.
1: Premošči si jo.
0: Ja, hvala lepa, ostajajte v Natašini družbi in uživajte.
1: Adio.

0: Zabava dneva na Radiu SI.
1: Dobri, dve minuti sta ostali do pol treh. Čas je, da slišite našo izjavo dneva. Nagradnega vprašanja ne bo, zato ne bo nagrade. Z veseljem pa bomo poslušali vaše razmišljanje v etru, če ga boste seveda delili z nami. Telefonska številka je 02 42 00 815. Razmišljate pa lahko na temo, da včeraj težko pričakovanega odgovora o nadaljevanju kariere Primoža Rogliča še nismo dobili. Slovenski kolesarski as Primož Roglič se je ob koncu sezone, v kateri je pred dnevi, kot vemo, postal evropski prvak v kronometru, včeraj še petič družil s svojimi podporniki. Po zaključku tradicionalnega dobrodelnega dogodka Zlati krog v Mariboru je številne zbrane zanimalo, ali bo Primož nadaljeval profesionalno kariero tudi po svojem 37. rojstnem dnevu ali pa prvega Slovenca z etapno zmago na dirki po Franciji, pa tudi osvojeno tritedensko dirko, pa tudi prvim kolesarskim spomenikom čaka morda upokojitev. Vprašanje, ki vznemirja tako slovensko športno javnost kot kolesarski svet, bo očitno še nekaj časa ostalo brez odgovora. Primož Roglič je včeraj takole rekel.
2: Predvsem je bolj na meni, v meni, da poskušam odkriti, kaj je tisto težje zame in ja ponavadi pol tisto storim. Kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli.
1: Bomo videli, pravi Primož Roglič, kaj pa pravite vi, da bi se moral Primož odločiti do 15. oktobra, kar bo kar kmalu. Kaj menite, bo podpisal novo pogodbo ali se bo upokojil? Če želite kaj dodati, telefonska številka je 02 42 00 815. Nekaj, kakšna minutka je še časa, da poveste svoje mnenje v eter. Primož Roglič še ni sprejel torej težko pričakovane odločitve o nadaljevanju ali pa ne nadaljevanju svoje izjemne kariere. Odločitev je vsekakor v njegovih rokah, ni težava v ponudbah in ekipah, ki čakajo na njegovo odločitev, pojasnjuje tudi njegov menedžer. Tudi upokojitev Rogliča ostaja kar resna možnost. No, Primož Roglič na zaenkrat pušča še v dvomih, pravi, da niti sam ne ve. Če želite kaj dodati, 02 42 00 815. Sicer pa je včeraj v Mariboru potekal dobrodelni dogodek Zlati krog in z namenom seveda zbiranja sredstev za fundacijo. Udeleženci kolesarjenja slovenskim šampionom na čelu so odpeljali 61-kilometrski krog od Maribora do Ptuja pa nazaj, pri čemer so pri dupleku najhitrejši opravili še 8-kilometrski krog z vzponom na Ciglence. Zgodaj popoldne je sledila dobrodelna dražba Rogličevih predmetov, na to pa tudi težko pričakovana novinarska konferenca, na kateri pa seveda smo ostali v dvomih. Fundacija Primoža Rogliča je v preteklem letu pripravila več predavanj o zmagovalni miselnosti za mlade športnike, tudi otroško kolesarjenje oziroma druženje, pa Božičkov otroški tek. Znova so tudi odprli izvedbo BMX-ove dirke v Mariboru, pa s kolesom podprli nadarjenega mladega kolesarja. Tako dejaven je Primož Roglič na veliko področjih, ne vemo pa, če bo še dejaven naprej v kolesarstvu. Pa pustimo času čas, da se tudi odloči.
0: Izjava dneva na Radiu SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
4: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra. Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to the afternoon rush hour, we have delays reported on major roads across the country, especially if you're leaving Ljubljana. It's pretty backed up on Ljubljana's northern ring, as per usual, around Bežigrad and Koseze. We have delays also on the way from Ljubljana to Maribor. That's starting by the Zadobrova junction. It's pretty backed up over there. This then continues onwards through Sneberje, Šentjakob and Domžale. We have delays reported in both directions there. It's also busy if you're leaving Ljubljana and heading towards Zagreb. That's by the tunnels, the Belih Rib and Mali Vrh. We have reports of heavy traffic also in the northeast of the country. That includes the eastern Maribor ring by Slivnica and Rogoza, especially if you're driving towards Austria. And the tailback of trucks remains just before the Karavanke tunnel heading towards Austria.
2: Iz Prometa informacijskega centra pa je z nami Vasja Podkrižnik. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav. Popoldanska prometna konica pomeni povečan in tudi upočasnen promet, gneče in zastoje pa na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Ena takih je tudi cesta iz Maribora proti Hočam, no na mariborski vzhodni obvoznici pa je krajši zastoj in zamuda okoli 5 minut med razcepom Slivnica in Rogoza proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti skozi delovno zaboro gre upočasnjeno v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Štajersko avtocesto bodo zaprli v noči storka na sredo med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprt odsek med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo ta odsek popolnoma zaprt v noči srede na četrtek, zabora bo 10. zvečer in 4:30 zjutraj, v času popolnih zapor pa promet z avtoceste preusmerijo na regionalno cesto. Na cesti predel Bovec so pri Trnjavi Kluže. Popolne zapore predvidene do 24. decembra, od ponedeljka do sobote vsak dan med 8. zjutraj in 2:30 popoldne. Takrat je obvoz možen preko Vršiča, v preostalem času na tem odseku pa je promet urejen izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Česa je lepota stkana, da tvoj obraz ni podoba, da domni le ulica poznana, je duša, ki se duši, da.
1: Kana, večno mlada, nova skladba Domna Donholca in kolektiva Thomas March Collective, ki, kot smo slišali, govori o prijateljstvu, spominih, domotožju in ljudeh, ki jih čas ne oddalji zares. Tole pa je A Song for the Lovers in Richard Ashcroft.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Radio SI. Your home of music.

0: zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Your home of music.

Nepozabne tale od Depeche Mode, Personal Jesus. V Ljubljani pa se nocoj začenja šesti festival Cello Fest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. No, kaj drugega pa tudi drugačnega še ponujajo glasbeni odri na tale ponedeljek 12. oktobra. Vam povem čez nekaj minut. Zdaj je z nami Ariana Grande.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio Azar. Your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: In tole bo zdaj čisto pravi čas, da pogledamo, kaj ponujajo ponedeljkovi glasbeni odri. V Mariborskem narodnem domu bo nocoj na sporedu otvoritev 8. ZIS festivala. Pred nami so dnevi Mariborske alternativne gledališke produkcije. Ob 8:30 bo na njej zaigrala Mariborska zasedba Trivium.

Trivium na 8. ZIS festivalu v kleti Narodnega doma Maribor. Na Novem trgu v Ljubljani bosta pianist Mikael Baljan in organist Tomaž Sevšek predstavila program Liszt in Wagner, posvečen začetkom nove nemške šole. Na zgodovinskem klavirju in umetniškem harmoniju bosta izvajala dela Liszta, Berlioza in Wagnerja, med njimi Lisztovo simfonično pesnitev Le Prelude v priredbi iz 19. stoletja.

Mihael Baljan in Tomaž Sevšek nocoj ob 20. v atriju ZRC SAZU v Ljubljani. V Channel Zero pa se vrača kolumbijski glasbenik Julian Mayorga, ki na albumu Čak, čak, čak, čak združuje kambio, psihadelični pop, elektroniko in nadrealistična besedila. Večer bo odprl instrumentalni duo Gaia Taxi Band, ki črpa iz balkanskih glasbenih tradicij.

Julian Majorga in Gaja Taxi Band nocoj v klubu Channel Zero na Metelkovi v Ljubljani. Izberite dobro in uživajte zvečer. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to the afternoon rush hour, we still have some heavy and slow-moving traffic here and there. Nothing major to be reported about anymore, except perhaps for the slow-moving traffic if you're leaving Ljubljana and heading towards the northeast. That's in the direction of Maribor, which is by the Zadobrova junctions, Nibarje and Šent Jakob.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je še vedno nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
4: Radio SE.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Radio SI.

0: Mednarodni dan e-odpadkov pade na sredo 14. oktobra in letos izpostavlja slušalke pa polnilne kable, USB adapterje, LED verige, mini ventilatorje pa tudi elektronske cigarete za enkratno uporabo. Ali jih več recikliramo ali vržemo v smeti? Tole je preverila Vesna v rubriki Think Green. Think Green
1: with Radio SI. Mednarodni dan e-odpadkov je pred nami in letos izpostavlja tematiko fast tech oziroma poceni in hitro potrošno elektroniko. Kaj vse sodi v to skupino odpadkov in kako z njo ravnamo, nam bo povedala Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, ki v Sloveniji bdi nad ravnanjem z e-odpadki.
2: To so vse električne elektronske naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko, bodi si z baterijo ali pa z nekim kablom, ne, da jo pač napravo priključimo v elektriko. In ko se te naprave pokvarijo, jim rečemo je odpadki, to so pa lahko naprave vse od hladilnikov do televizorjev, malih aparatov kot so likalnik, IT oprema, se pravi vse, kar je za računalnike, prenosni telefoni. Seveda sodijo sem tudi odpadne baterije in pa odpadne stijalke. Letos v sklopu Mednarodnega dneva e-odpadkov se pogovarjamo o tako imenovani hitri elektroniki. Gre za to, da gre za izdelke, ki so povsod prisotni, uporabljamo jih pa razmeroma kratek čas, zlahka jih uporabnik nadomesti z novimi. Ko govorimo o tej hitri elektroniki, so to recimo USB adapteri in ventilatorji, ki hitro zavržemo, LED svetila, elektronske igrače, druge majhne, zelo cenovno dostopne elektronske naprave.
1: Če imate kakšen podatek, ali več teh odpadkov recikliramo ali jih več odvržemo v smeti?
2: Ja, sigurno jih recikliramo več, to je vsekakor spodbuden podatek, ampak vseeno premalo. Ne? Ta neka hitra elektronika, tega je zelo veliko po naših kleteh, omarah, ne? Kar nekako hranimo doma. Tudi napačno jih odložimo, če se že odločimo, da jih bomo oddali. Mogoče včasih mislimo, da naredimo dobro, ko jih damo med mešane komunalne odpadke ali pa med plastiko, kamor ne spadajo, ampak iz tega se nič več potem ne bo nadalo narediti. Ne? Se pravi, nujno jih je treba pravilno ločiti na prava mesta.
1: To je tudi izločnica za moje naslednje vprašanje, kje ta prava mesta so, kje najdemo podatke o tem, ali je v naši bližini, kje je takšna točka?
2: Ja, seveda, teh točk je že zelo, zelo veliko po Sloveniji. Vsi poznamo zbirne centre od komunal, tam seveda vedno lahko ne oddamo brezplačno te naše naprave, ki nam več ne služijo. Tam so tudi kotički za ponovno uporabo, tako da bodo šle še delujoče naprave v ponovno uporabo oziroma v reciklažo. Potem tudi v trgovinah, kjer prodajajo novo elektroniko oziroma nove baterije, nove sijalke, tudi tam lahko oddaš svoje pač pokvarjene izdelke. A potem so tu še ulični zbiralniki, na veliko ekootokih jih je kar nekaj, to so taki sivo-zeleni naši ulični zbiralniki za odpadke. Razne zbiralne akcije obstajajo in ni izgovorov, da to ne gre.
1: Družba ZEOS poziva k odgovornemu ravnanju gospodinstva, pa tudi podjetja, ki bi se morala seznaniti s pojmom proizvajalčeva razširjena odgovornost.
2: Preprosto povedano, to pomeni, da če podjetje ustvarja dobiček s prodajo električne elektronske opreme na našem trgu, mora namreč prispevati tudi k stroškom zbiranja in recikliranja teh izdelkov, ko pač niso več uporabni.
1: Pred nakupom torej pomislimo, da izdelki kot so slušalke, polnilni kabli, USB adapterji, LED verige, mini ventilatorji in elektronske cigarete za enkratno uporabo predstavljajo enega najhitreje rastočih tokov e-odpadkov, ki zahtevajo ustrezno zbiranje in tudi recikliranje. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: na Radiu FI.
1: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki tedni poteka v Ljubljani, so dopoldne potekali kvalifikacijski boji za nastop na glavnem delu turnirja. Od 8 slovenskih nastopov sta se zmag veselili le Sara Tokić in Ana Tofant. Tokić je s 3-0 v nizih ugnala Angležinjo Elo Pešli in se bo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij pomerila s Čehinjo Hanko Kodet. Ana Tofant pa je s 3-1 ugnala Nizozemko Ermino Ernst in se bo za nastop v glavnem delu turnirja jutri pomerila Španko Elviro Rat.
2: Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
1: Belgijski teniški igralec Izu Bergs je v 3. krogu turnirja serije ATP Masters v Šanghaju poskrbel za največje presenečenje doslej. 7-5 in 7-6 je premagal drugega nosilca, Carlos Alcaraza. Poraz Španca pa pomeni, da bo Nemec Aleksander Zverev letošnjo sezono končal na vrhu lestvice ATP. Pri ženskah bo številka ena ostala Kazahstanka Jelena Rybakina. Najboljša Slovenka Veronika Rjavec je trenutno na 144. mestu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo jutri v Domžalah igrala tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu proti Turčiji. Prva tekma v Istanbulu se je končala s 3-3, pred tekmo Nina Kajzba.
3: Jaz mislim, da bo lažje že to, da pač je ta duh, da si doma, publika domača in pa tudi iz njihove strani, pač one so imele definitivno večja krila doma. Jaz pa verjamem, da bomo mi imeli večja krila doma tudi.
1: Tekma se bo v Domžalah pričela ob 17. uri. Ob morebitnem uspehu se bodo varovanke Saše Kulmana v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij pomerile z Nizozemkami, ki so na prvi tekmi premagale Mađarke z 8-0. Še ta slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat bo kariero nadaljeval v Franciji. Iz Diona, kjer je bil zadnja 4 leta, se je preselil v Power Tess, katerega član je bil že v sezoni 21-22. 32-letni Hrovat je v minuli sezoni v prvi francoski ligi v povprečju dosegel 17 točk na tekmo.
0: Šport na Radiu SI.

0: pregled dneva.
1: Po včerajšnjih štirih referendumih bodo okrajne volilne komisije glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Na uradni izidi državne volilne komisije pa po večini preštetih glasov kažejo, da so volivci z 51,13% zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih so se z dobrimi 60% izrekli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter z več kot 55% za odvzem volilne pravice tujcem. Najbolj negotov pa je izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Zadnji izidi namreč kažejo, da se je proti ukinitvi prispevka izreklo 50,04% voljivcev. Komentar je podala predsednica uprave RTV-a Natalija Gorščak.
2: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
1: Državna volilna komisija bo čez teden dni prištela še glasovnice prispele po pošti iz tujine. Ob spremembi referendumskega izida o ukinitvi RTV prispevka tekom noči so se predstavniki SDS-a spraševali o razlogih za preobrat. Prvak Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. V Levici pa menijo, da preobrat kaže, da volivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Poslanec stranke Resnica Boris Mič, ki se je v medijski pozornosti znašel po neplačanih prispevkih in davčnih dolgovih, je danes odstopil z položaja poslanca. Njegov odstop sledi sklepu izvršilnega odbora stranke, ki je Miča izključil iz stranke, govori predsednik Resnice Zoran Stevanovič.
3: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil z funkcije poslanca.
1: Kdo bo poslanca nadomestil v državnem zboru, zaenkrat še ni jasno. V opoziciji pozdravljajo odstop Miča, ki je med drugim tudi zavajal glede svoje izobrazbe, a so ob tem prepričani, da je odstopil prepozno, govori Luka Goršek iz socialdemokratov.
4: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
1: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov, saj poslanka Teja Košir izstopa iz stranke in bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati Anžeta Logarja izgubili poslanski sedež. In še ta Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet Evropske unije.
0: Pregled dneva. Radio SI.

Blondie in njihova prva uspešnica Denise. Skupini posvečamo današnjo oddajo, ker je prav na današnji dan 12. oktobra 1974 v legendarnem newyorškem klubu CBGB prvič nastopila pod imenom Blondie. Predtem so delovali pod imenom Angel and the Snake, ter avgusta tistega leta pod njim odigrali le dva koncerta. Odkot pa navdih za spremembo? Zgodba pravi, da se je nekje na poti na nastop mimo pevke Debbie Harry zapeljal voznik tovornjaka in za njo zavpil: "Kje si, svetlolaska?" oziroma po angleško: "Hey, Blondie!" Članom zasedbe se je opaska zdela zabavna in posrečena, zamenjavo imena pa so ujeli točno tisto drznost, ki jih je kasneje izstrelila med zvezde. V nadaljevanju prisluhnimo njihovemu največjemu hitu, ki je konec 70-ih zavzel plesišča po vsem svetu. To je Heart of Glass.

0: Timeless on Radio SI.
1: Ena in edina Debbie Harry ter Blondie. S plesno, hitro, čisto, Heart of Glass iz leta 1979. A skupina ni ostala ujeta le v okvirih panka, novega vala in diska. Blondi so vrš čas premikali meje popularne glasbe in eksperimentirali z novimi žanri. Tako so leta 1981 izdali skladbo Rapture, ki se je zapisala v zgodovino kot sploh prvi rap singel v zgodovini, ki se mu je uspelo zavihteti na sam vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. S tem so hip-hop kulturo približali najširšemu občinstvu in dokazali svojo neustavljivo glasbeno inovativnost.

In lep dobro večer na frekvencah Radia SI. No, Luka se je poslovil, Nina sem prišla pred mikrofon. No in tako bo tudi vse do jutranjih ur, ko bomo obrnili tisti listek, se veste, na koledarju na 13. oktober. Če tudi vi delate ali pa recimo ne morete spati, potem seveda vabljeni v našo družbo. Čas je pravi in sedaj Moloko.

0: Radio SI traffic update.
1: Nothing major to report, so we wish you a safe journey. Nič posebnega na naših cestah, le srečno pot vam želimo.
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

Poleg takšnih in drugačnih novic se najde tudi kibernetska, a v negativno, žal. Večje francoske verige supermarketov so bile namreč tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. No in posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči. Ponekod so se sprožili tudi požari. In med prizadetimi trgovci je tudi trgovec E. Leclerc. Svet je, milo rečeno, blazen. Svet na dlani pa zdajle Nina Pušlar.

No, od It's a Hard Life do Milijoni trenutkov, vmes pa še tole. Za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, ki jo podeljuje zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, je nominiranih 5 slikanic. Fina Jakobina, Rafaelova sreča, Mala miš, ti loviš, Otroci zapirajo vrata moče in Ptiči frizer. No, nagrado bodo podelili 22. oktobra na rojstni dan Brenkove.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi je po najnovejših rezultatih glasovalo 51,26% voljivcev. Pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira 60,54% voljivcev, za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav jih je glasovalo 55,3%. Komisija bo prihodnji ponedeljek ugotavljala še rezultate prispelih glasov iz tujine. Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do zaposlenih in neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno. Stranko Demokratija Anžeta Logarja pa je zapustila Teja Košir, ki bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Evropska komisija je naklonjena slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet Unije. Pogonska goriva so se pri nas sicer s polnočjo pocenila za 0,2 centa. Zunanji ministri držav članic Unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Kot je sporočila visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, je tarča največjega povečanja seznama doslej ruska vojaška industrija. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodnjo balističnih raket. Ministri so se na zasedanju tudi strinjali, da se mora Unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzvati usklajeno in celovito. Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmeta Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Kot je še sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti, sta nagrajenca razvila modele, na podlagi katerih je mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ama Tofant uspešni. Tokić je 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokaliberskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Prijetno noć vam vošćemo na frekvencah Radija Esi in Vala 202. Magični trik noči, ki vedno uspe, da se spremeni za številko naprej. In tako je danes 13. oktober, ki naj bo seveda dober, če spite ali pa ste tule z nami. Zdaj je 19 minut čez polnoč, no in do jutra bom z vami Nina Klun, za glasbeno opremo pa je poskrbel Marjan Kokol.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razlike pri izidih nekaterih referendumov so bile zelo majhne, so poudarili v SDS in napovedali, da bodo tudi v prihodnje ustrajali pri svojih stališčih in rešitvah. V NSI, SLS in Fokusu medtem zatrjujejo, da bodo voljo ljudi spoštovali. Največja opozicijska stranka Svoboda poudarja, da mora slediti takojšnja odreditev preiskave o Black Cube. V SD menijo, da je leva sredina dobila dva ključna referenduma, v Levici pa, da preobrat kaže, da voljivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič medtem ustraja pri ukinitvi RTV prispevka. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje rize v obseg, skrbijo tudi zmanjševanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. Ministri pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu sicer razpravljali o pogajalskem okviru proračuna, pa tudi o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je izjavil britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musavi je vpleteno svoje države znova zanikal. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov, od teh 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Izluščeno na Radiu SI.
1: Na Ljubljanskem barju bodo naslednja 4 leta obnavljali in izboljševali travniške, barjanske in vodne habitate ter življenjske prostore 14 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Projekt se imenuje Živoljub. Zakaj je pomemben, dobrodošel in kaj vse so v okviru Živoljuba že naredili, nam je zaupala Petra Hladnik iz krajinskega parka Ljubljansko barje.
2: Ker gre za naravoslovni projekt, se bomo seveda ukvarjali z varstvom oziroma z izboljšanjem stanja varovanih vrst in habitatnih tipov. Na Ljubljanskem barju predvsem obnavljamo travišča in tudi v bistvu vse prebivalce travnikov, to so travniške ptice, recimo kosec, priba, repalščica, biličarja, tudi še recimo skovika, ki tudi se travnikov uporablja za prehrano svojo. Potem pa še druge vrste travniških metuljev, barjanskega okarčka, travniškega postavneža ter strašničinega mravliščarja. Obnavljali bomo pa potem tudi ribnike v dolini Drage pri Igu, kjer pa nekako ščitimo habitat velikega pupka, ne, in v bistvu tudi obnavljamo sam habitatni tip naravna jezera z vodno vegetacijo. V letošnjem letu smo izvedli že kar nekaj ukrepov. Uh-huh. Za velikega skovika smo že postavili 55 gnezdilnic in v njih smo uspešno odkrili 8 teh legel velikega skovika. Naredili smo tudi že ukrepe za repalščico, to je taka manjša travniška ptica, ki v bistvu za lov uporablja preže, to so lahko take zelo majhne palčke in smo jih že tudi na te travnike namestili. Barjanski okarček je že v zadnjih 10-15 let veljal že skoraj za izumrlo vrsto na Ljubljanskem barju, ker se je v bistvu obdržala samo še ena populacija na območju med Škofljico in Igom. Barjanski okarček je zelo poseben specialist, to je metula. Magosenice so vezane na prav določene vrste, s katerimi se prehranjujemo, tako da v bistvu z izginjanjem teh travnikov v bistvu izginja tudi vrsta. In ker je bilo številčnost te populacije že tako majhna, ne, v bistvu je bilo okrog 300 osebkov, smo se odločili v javnem zavodu Krajinski park, da že v času projekta Poljuba začnemo z gojenjem osebkov v zaprtem prostoru oziroma v insektarijih in potem nekako vnesemo nazaj osebke v naravo.
1: Pri projektu ima pomembno vlogo tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer poudarjajo, da so travniške ptice dober pokazatelj stanja narave. V Evropi se je njihova številčnost v manj kot 50 letih zmanjšala za kar 60%. V projektu Živoljub bodo pa svoje delo lahko še nadgradili, ne samo z ukrepi za posamezne vrste, kot so kosec, priba, repalščica, prepelica in veliki skovik, ampak predvsem z obnovo njihovih življenjskih prostorov.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti niso bistveno spremenile izidov včerajšnjih referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako dali rezultati glasovanja po pošti iz tujine čez teden dni. Ukrajinski parlament je potrdil zakon o izobraževanju v jezikih narodnih manjšin, ki velja za ključnega za napredek države v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Madžarska je namreč blokirala odprtje dodatnih pogajalskih sklopov, ker da Ukrajina ne ščiti pravic madžarske manjšine. Dva nova sklopa poglavi od skupno šestih bodo odprli danes. V srednjem Nepalu je obtičalo več kot 100 tujih pohodnikov, potem ko so narasle reke konec tedna odnesle pohodniške poti in mostove. Več kot 320 ljudi, med njimi 12 tujcev, so včeraj rešili z območja plazu, ki se je sprožil v okrožju Gorka. Reševalne akcije bodo danes nadaljevali. Najvišje uvrščeni slovenski namiznotiniški igralki Sara Tokič in Ana Tofan sta posamične nastope na domačem evropskem prvenstvu začeli z zmagama. Uspešni sta bili tudi v dvojicah. Po drugem porazu pa so nastope med posameznicami v skupinskem delu končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavič. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.